0: Kuntin to ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon walay gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38 kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: Ra mga dapig sa kamaturan, padayon nga naglawig sa kanginan sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamaturan gikan sa pulong sa Dios.
1: Kini mga igsoon, usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo.
2: Efeso 4:15
1: hinunoa, sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo.
0: Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay, uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan.
1: Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan. Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matago sa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad.
0: Hinaw nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran.
2: Dapig sa Kamatuoran.
0: Ang programa nga nagdala sa kahayag ug kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug kanunayng pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo ug sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas
1: ug kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Taruk, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Paalismo ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran.
0: Daghang salamat ug kami magingon dapig sa kamatuoran.
3: Rag Radio Magbating.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Radyo Magbating.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:07 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding o kabagkada, kumusta o maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, with sa 31 sa bulan sa Agosto 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagding News. So, lakip na usab sa BBC's Entertainment o ma-monitor sab kita sa Radio Bagding Move mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
4: Sa luhang balitang lokal, bagong guidelines alang sa pag-suspensor sa trabaho gumikan sa daotang panahon, gihatagan o pagpaklaro sa dole.
1: Rice subsidy gipang apod-apod sa Pagadian City, 1780 ang nakabenepisyo.
4: Sa uluhan sa balitang regional, law enforcement operation may resulta sa maengkwentro sa Marawi City. Tulo patay, laki pang usa ka puya og duha ka civilian ang nasamdan.
1: Samtang sa laing uluhan sa balitang regional, duha patay, truck driver samdan sa aksidente dito sa Makilala, South Cotabato.
4: Samtang sa uluhang international, pan-national, social media offices sa Pilipinas makatabang sa pagpakigbatok sa violent content o fake news.
1: Pag-ila sa 98 ka mga magbabalaod, naroon ay perfect attendance sa House of Representatives, Gipa Abante.
4: Sa uluhan sa balitang international, rescue operations sa Himalayas, gipadayon pag-usab.
1: Israel nagpasidaan nga atakihon ang Iran kung subling banhawon ang nuclear program.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, DOA nagpahibalo sa 5,000 megawatts nga pundok nga local projects.
1: Sa uluhan sa balitang sports, John Mar Fajardo nagretiro na sa pagdula alang sa Gilas, Pilipinas.
4: Sa kauluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahinomdom sa 40s, taob, taktak, tuyo o takip, araw malikayan ang dengue.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, maisog ang mga patriotiko sa Pilipinas, gipa sindunggan, sumad karong adlaw nga mas nailang National Heroes Day.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, actress nga si Alex Gonzaga nanganak na, it's a baby boy or a girl?
1: Katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
1: Ako si Bagting 29, Chiril Unyot, Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
3: BBC Balitang Lokal.
4: Bagong guidelines alang sa pagsuspenso sa trabaho gumikan sa daotang panahon, gihatagan og pagpaklaro sa dole. Gipasabot sa Department of Labor and Employment 9 ang Labor Advisory Number 14 Series of 2026. May tungod sa suspension sa trabaho sa private sector tungod sa weather disturbances o sa samang panghitabos sa kalamidad. Nagkanayon si Dole 9 Regional Director Albert Gutib, mahimong magsuspenso sa operasyon ang mga pribadong kumpanya kung ang kahimtang sa panahon nagdala og risgo o seryosong hulga sa safety og health sa mga empleyado. Gipahinumduman usab sa opisyal nga ang mga employer nga mahimong dili magtrabaho sa empleyado tungod sa peligro nga nadala sa daotang panahon, dili ang ihatagan og administrative penalty tungod lamang niini. Sa maong kamanduan, walay trabaho. Kasagaran, no work, no pay ang ipatuman. Gawas ko adunay mas favorableng polisiya ang kumpanya sa collective bargaining agreement nga gi-practice. Tumong sa advisory nga masiguro ang kaluwasan sa mga trabahante. Samtang nagpadayon ang responsableng reoperasyon sa mga pribadong establishmento panahon sa kalamidad o grabing kahimtang sa panahon.
1: Sa dugang balita nga lokal, gipangapod-apod ang tag-GSKELOS nga rice subsidy nga do sa 1,780 ka mga benepisyaryo gikan sa pulo ka barangay sa Pagadian City isip kabahin sa unang batch sa ikaduhang cycle sa rice subsidy distribution. Apil sa nakadawat ang mga residente sa barangay Banali, Dao, Kawit, Dumagok, Lumbia, San Francisco, San Jose, Santa Lucia, Santiago ug Tuburan. Matag benepisyaryo nakadawat og 10 kilos nga bugas aron makatabang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan og makapaminos sa gasto sa pagkaon sa pamilya. Gipasiugda sa programa ang paghatag og serbisyo nga mas dol sa katawhan ilabi na sa mga pamilyang nanginahanglan og mga suporta.
2: BBC Marketing Balita.
3: BBC Balitang Regional.
4: Patay ang tulo ka mga biktima, laki pa sa kapito ka bulan nga bata ang samtang duha ka civilian ang nasamdan atol sa law enforcement operation sa barangay Tampilong, Marawi City nitong Sabado sa gabi, Agosto 29, 2026. Sumala sa initial nga report sa kapulisan, gipahigayon ang operasyon aroy patuman ang warrant of arrest batok sa usa ka lalaki nga gila lamang sa alias engineer nga gingong nag-atubang og kaso ilawom sa Anti-Terrorism Act of 2020. Sa diha misulod ang joint law enforcement team sa target area. Gingong gipusil sila sa mga suspect nga misangkot sa engkwentro diin nasuta nga nakaikyas ang target nga si engineer. Samtang namatay ang magtiayon nga gila sa mga alias Muhaymin og Nisren, mga residente sa barangay Bangon, Marawi City. Nasamdan na usab ang pito kabulan nga bata human mibuto ang usa ka gingong granada nga gituhang gibiyaan sa target nga suspect. Gidala pa ang bata sa May Pakpak Medical Center alang sa pagtampal, apan wala kini maluwas pa. Duha pa ka mga civilian ang gikatahong nasamdan human maigo sa bala atol sa insidente. Padayon karon ang imbestigasyon aron matino ang eksaktong detalye nga misangpot sa pagkamatay sa tulo ka biktima o pagkasamdan sa duha ka mga civilian. Lakip ang gigikanan sa mga bala o mga sirkumstansya sa giingong pagbuto sa granada.
1: Sa dugang balitang regional, duha ang patay samtang samdan ang usa ka truck driver human mawadan og control ang ilang gisakyan na mibangga sa postes kuryente og natumba sa Cotabato, Davao Highway sa barangay Malasila, makilala Cotabato. Gilas mga otoridad ang mga namatay nga sila si Edwin Kiritan og Felipe Datolaita, pulos helper samtang samdan ang driver nga nailang si Mark Ubatay. Sa report na siren nga ni Palier ang braking system sa truck samtang naglatas kini sa highway, hinungdan nga nawadan og control ang driver. Mibangga ang truck sa postes kuryente kilid sa dalan, aya kini miligid og natumba. Gidala usab sa ospital ang duha ka helper apan namatay tungod sa ilang mga samada. Samdan usab si Ubatay og nagpa-ospital tungod sa maong mga samada og bunog sa naglain-laing bahin sa iyang lawas. Gingong kargado mga sako sa siminto gikan sa Davao City ang truck og padulong unta sa mga lungsod sa unang distrito sa Cotabato sa dihang nahitabo ang aksidente.
2: BBC Marketing Balita.
3: BBC Balitang Nasyonal.
4: Mas maayon ta kon ang mga social media platform adunay opisina sa Pilipinas para dali ra ang koordinasyon kung gikinahanglan. Mokin ang pahayag ni Commission Communication News si Claire Castro taliwala sa pagkigbisok sa gobyerno batok sa Peking ang mga balita o violenting mga lihok o dili angay nga content online nga makita sa mga bata. Sumala ni Castro sa DICT Secretary Henry Aguda miadto sa Singapore aron makigsulti kang meta o kiniang usa ka mga punto sa diskusyon. Ang regional headquarters sa meta nga mao'y ginikanan nga kumpanya sa Facebook ana sa Singapore. Duga pa ni Castro nga wala usab kinahanglan ang usa ka physical nga opisina sa nasud tungod kay ang Pilipinas high-tech na.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, mukabat sa 98 ka mga bagbabalaod ang gikatakdang makadawat og opisyal nga pag-ila. Gikan sa ubos balay balauranan human makabot sa perfect attendance ang tanang 39 ka plenary sessions sa unang regular session sa ika-20 nga kongreso sulod sa Hulyo 2025 hangtod Hunyo 2026. Sumala sa chairman sa House Ethics Committee nga si JC Abalos ang House Resolution Number 1394 nagtumong sa pagpalambo sa kultura sa disiplina o pagkamaytulubangod na sa gobyerno. Ang resolution gisang-at ni Speaker Bongbongdi III, Majority Leader Sandro Castro, Minority Leader Marcelino Libanan o Representative Abalos aron magsilbing inspirasyon o sumbanan alang sa tanang napili ng mga alagad sa publiko.
3: BBC Balitang Abroad.
4: Gipadayon pagbalik sa Nepal o China ang rescue operation sa mga lugar nga naapektuhan sa grabe nga pagbaha sa rehiyon sa Himalayas kaniadtong Biyernes. Humanabot ang usa ka Chinese rescue team sa controversial nga Gyerong border crossing complex sa pinakauna nga higayon sukad sa trahedya na kasulod ang mga otoridad sa naguba nga pasilidad sa utlanan kung diin ilang gihulagway ang nagunob nga mga nga maong lugar. Nagsugod ang maong katastrophe sa nahitabong paghugno sa usa ka dakong glacier kaniadtong Miyerkules nga nahimong rason sa makasugang pagdahili sa mga bato, ice, lapok o gumapang naguba sa mga sistema sa mga daghan nga suba, kondagan nga suba sa kabukiran. Naibot kon niabot sa dili ubos sa 579 ka mga katawhan ang kumpirmadong namatay sa Nepal tungod sa naghaguros nga baha samtang 7 ang natala nga namatay sa rehiyon sa Tibet sa China. Padayon nga naningkamot ang mga rescue personnel gikan sa duha ka nasud nga makita ang gatusan ka mga katawhan nga nangawala tunga-tunga sa kabaga sa lapok o mga nahugno nga infrastruktura.
1: Sa dugang detalye sa balitang abroad, nagpasidaan ang Israel nga subli nilang atakihon ang Iran kon ugaling mosulay kini nga pagbanhaw og balik sa ilang nuclear og ballistic missiles program. Sumala ni ilikuhin ang Energy Minister sa Israel nga bisan pa nga aduna nay kasabutan sa Estados Unidos kung ugaling buksan pagbalik ang nuclear program, kaya nila kining atakihon. Dili matud pa nila atakihon kung maghilom na lamang ang Iran og dili na maghisgot pa nga buhion ang nuclear program. Gipaniguro ni nga ilang bantayan ang Iran kon sa gilauman nga duha ka hangtod upat ka tuig kung may posibilidad nga mabalik ang maong programa.
4: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, nag-undam ang Department of Energy o Pulisiya alang sa 3,000 hangtod 5,000 megawatts nga kapasidad ng mga coal-fired power projects nga wala pa matukod. Ubos sa bagong pulisiya, kinahanglan nga musimite ang mga developer o klarong schedule sa pagtukod. Ang mga proyekto nga dili makasunod, mahimong makansila ang ilang kontrata. Gipadayon sa gobyerno ang pagbalanse tali sa seguridad sa supply sa kuryente o sa mga target niini nga renewable energy o pagkunhod sa emissions. Gitanaw usab sa DOA ang mga daan nga mga coal plants alang sa posibleng pagretero pag-usab sa gamit o pagbalhin ngadto sa mga limpyo nga tinubdan sa enerhiya.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka magbarato pang di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga aksesoris. Ayun na, kabalaka. Available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets, doon ay line-line ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa kasigbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
3: BBC Balita! BBC Sports Balita.
1: Gikumpirma sa Gilas sa Pilipinas Star nga si Jonmar Fajardo nga formal na siyang muritiro sa pagdula alang sa national team. Matod niya ang ilang duwa batok Iran na din midaog ang Gilas Pilipinas sa score nga 68-56. Mauna ang iyang katapusang pagsulob sa uniforme sa Gilas Pilipinas. Sukad pa niya itong 2013, kabahin na si Fajardo nga lumad sa Cebu sa Gilas Pilipinas. Si Fajardo sa kasiyam ka higayon nga most valuable player kon MVP sa PBA. Nagpasalamat usab siya sa iyang mga fans na kung na misalig o misuporta sa iyang pagdula alang sa Gilas Pilipinas. Karon mag-focus si Fajardo sa iyang pagdula uban sa San Miguel Beermen sa PBA. Ang balitang sports, hatod ka na ito ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang ilahang may naimutang doon sa may, diha sa may Santiago ang line pang branch din sa may Gatas o sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
1: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahinomdom ang Department of Health kung DOH nga ito sa publiko. Nga kanunay yung sundo ng 40 sa isiplakang batok sa dengue o garon malikayan ang pagdaghan na salamok nga mahimong magdala niini. Ang 40s nagpasabot sa taob, taktak, tuyo o takip. Mga yano apan, epektibong pamaagi aron mapugngan ang pagpuyo o pagpanganak sa salamok sa mga lugar nga adunay natigom nga mga tubig.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: Nasayo ka ba?
1: Dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Karong adlawa di ay, gisaulog ang National Heroes Day. Maisog ng mga patriotiko sa Pilipinas, gipa si Dunggan, sumad karong adlawa. O karong adlawa holiday, kumikan kay Osaka National Heroes Day. Gisaulog sa nasud ang adlaw sa mga bayani. Or kaning itawag nga araw ng mga bayani karong adlawa, Agosto 31, 2025, aron pasidunggan ang kaisog ug mga sakripisyo sa tanang bayaning Pilipino nga nakigbisog alang sa kagawasan sa nasud. O matag Agosto 31 ni mga kabagtang kabalkada. Ang holiday nagikan sa Act number 3827 nga gipasar sa lehislatura sa Pilipinas niadtong Oktubre 28, 1931. Mo'y ngalan sa balaod niadtong mga panahuna, Act number Okay, karon Republic Act naman. Sa unang panahon, Act number pa ni tuig 1931 nga sa sinugdanan nagtakda sa pagsaulog sa katapusang Domingo sa Agosto. Ang bulan sa Agosto espesipikong gipili aron hinumduman ang sigaw ni Pugad Lawin niadtong Agosto 1896. Ang makasaysayan ng higayon sa dihang gipataas ni Andres Bonifacio ug sa katipunan ng ilang mga sertipiko sa buhis o kining gitawag nga sidula aron ilusad ang rebolusyong Pilipino batok sa pagmando sa Espanya. Samtang ang holiday nakaagi og mubo nga mga kausaban sa petsa ubos sa nangaging mga administrasyon, lakip ang temporaryo nga pagbalhin ngadto sa Nobyembre niadtong 1952, kinihugot nga gibalik ngadto sa Agosto ni President Ramon Magsaysay niadtong 1954. Ang modernong pagsaulog giusab sa wala madugay niya itong Hulyo 24, 2007. Sa dihang ipirmahan ni President Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act number 9492 nga permanente nga nagbalhin sa selebrasyon ngadto sa katapusang Lunes sa Agosto aron mapalambo ang holiday economics pinagi sa taas nga weekend sa semana. Dili sama sa ubang mga makasaysayan ng holiday nga gipahinungod sa specific nga mga leaders. Ang regular nga nasudnong holiday karon nagpasidungog sa mga iconic nga mga tao sa kasaysayan ug sa adlaw-adlaw apan wala mailhi nga mga bayani sa nasud.